0: 54 01 50. Klimakioski er sit. Kasu du lev.
1: Nanok FM, i dag sort den ut pinkorti til sak, si så mange andre mi, når du har rundt 1800, er finner null. Mini pinko mi, er kåret seg på 3000 kroner, er kåret seg en rett 15000 kroner. Pinkorti var det, si.
2: Nanok FM.